0: מה יבוא למען הגיעו מה שיופה פה בני בלינג בלינג זה לא מה, זה מה שביום גובן מה? כמו שאולי פרוסס פרוסס פרוסס פרוסס פרוסס כמו קופתי בון של אותה
1: כמו אם נגיד את פה הרצוע זה קופתי תל מרגיש לו אותה קופתי תל מרגיש
0: לו אותה אני חושב שבגעי קלאס
1: מה יום פה נמפה פה לרפיל זה שם ובגעי קודם, זה המבוי בגעי המבוי בגעי יום מרסי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בוי בו